0: планы по розбудову і розвитку. Терміни прочистого відкриття і посвячення польських військових цвинтарів у місцевостях Кабель і Вінгіною не в цьому. Секретар Ради охорони пам'яті Борисової Мужини та Анджій Чобозів повідомив, що вона досі не підтвердила відкриття встановлення секретарів цього року. Згідно з програмою, схваленою прем'єр-міністром Медведєвим, цвинтар у Вінгіному мав бути відкритий 10 червня. Указ міністра Чобозів. Андрій Чобозів поінформував, що наступному тижні повністю харчена відкриття повернення військового.
1: Це стабільно, що це терміни, які зостають чиєнти як терміни.
0: Тоді ми довідаємося, чи терміни встановлені на відкриття і посвячення кладовищ прямою дорогою в Кам'янку будуть збережені. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цьому справді відкладні тривають довго. Це зв'язано між іншими фактами, що саме тепер
1: Чи то терміни będą utrzymane? Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Zamignomu nabliżają się do końca i kładowiska będą przygotowane do wyjścia w swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozwoju Ukrainy, które są na mary, zostały zorganizowane w artystach i Charkowi, pochodzą do tych składnych. Charkowski Spindar, jak przedbaczało się, będzie wyskrytny 17 czerwca. 300 dziewczynkowi z Polski za zakordonu wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Cerkownej Muzyki Łuchajnej. Konkurs proponuje tym osobom do i trójki. Jak powiedziano w korespondencji, pierwszy koncert,
2: sans doute était-ce une erreur d'aller chercher la beauté chez la colombe et la poésie chez les poètes, quand il existe des chouettes, des peintres, des cosmonautes, des inventeurs, des amoureux.